Hun er en af der kære Maria Carey, jeg har skrevet noget sang. En reprise nede, den kommer hun, jeg har skrevet noget sang. Right out you, jeg har skrevet noget, men det var dans les années 70, le slow day, jeg har skrevet noget sang. Hun er right out you, Maria Carey, jeg har kogt, den kommer til reprise, men det er ikke, hun er en sang. Den kommer hun, der er jo i den, der må gå i snak, du der er jo i den, der må gå i tvær, men det kan du have skrevet noget sang. Hun er med, du er din, Ah, Bruce Springsteen, down the west, that's it, Michel Bolland jusqu'à 16h.